A, evo i ove stvari. Philip Bailey and Phil Collins coming to you with Easy Lover on Radio Malilošin, Radio Jadranka. Snimali smo neke džinglove pa su tako naši američki gosti govorili Jadranka, Jadranka, pa smo se smijali malo. Ovo Easy Lover pojačaje do daske.

0: Power Play.
1: Legendarni frontman Talking Heads-a David Byrne u sklopu svjetske turneje Who is the Sky ovog ljeta stiže u Hrvatsku. 28.6. Arena Pula. David Byrne, Who is the Sky, stiže u Hrvatsku. 28.6. Arena Pula.